Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
2: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Hvad skal du i din sommerferie?
1: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
2: Sommerferie?
0: Ja.
2: Spare penge sammen til julegave.
3: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
2: Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke slog sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det virker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
1: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
2: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
15: Gå i

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
2: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag mest tørt og først på dagen perioder med lidt sol, men ud på eftermiddagen efterhånden nogen eller måske en del sol. Temperaturer mellem 20 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bindcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med bilen.
4: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehude til Marieløst.
3: Har det med familie og venner noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
2: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: Zimski. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
7: Fleggaard, lige over grænsen.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt-byggeriet på Lolland. Det vækker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene.
2: Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag mest tørt og først på dagen perioder med lidt sol, men ud på eftermiddagen efterhånden nogen eller måske en del sol. Temperaturer mellem 20 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
2: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Solen er varm. Træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flåde.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
2: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Hey,
4: kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
21: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
2: Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Lørdag mest tørt og først på dagen perioder med lidt sol, men ud på eftermiddagen efterhånden nogen eller måske en del sol. Temperaturer mellem 20 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidende. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler.
2: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke har slået sig ned ved Femern Bælt-byggeriet på Lolland. Det vækker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Lørdag mest tørt og først på dagen perioder med lidt sol, men ud på eftermiddagen efterhånden nogen eller måske en del sol. Temperaturer mellem 20 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Hej.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Stranden og ligge ude i haven og til sol.
1: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Som udsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskmaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
7: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
8: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
9: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
8: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidende, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
2: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Faxe.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt-byggeriet på Lolland. Det virker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene. Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Rig. Kom i vandet.
1: Nyd det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sødvarsøerne.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Jeg tager skyklapper på.
4: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en stor koncert.

0: Stravinsky. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidende. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydhavsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydhavsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen.
3: Jeg tror, jeg er på. Skal du høre mig?
2: Håndindtrækning, slørsejs og popcorn.
3: Ej, fantastisk. Jamen, det kan jeg da.
2: Og kom til en festlig jubilæumsdag på Sparbo Bilcenter.
3: Jamen, for fanden.
2: Vi ses fredag den 14. august.
3: Nice,
2: og husk,
3: okay.
2: En god fest.
3: Jamen, så låser jeg lige telefonen her, fordi nu er vi da i hvert fald på. Så nice. Og så lægger jeg lige, jeg har sådan en. Ja. Så tager jeg den anden telefon.

0: kære Glenn.
1: Ja, det var tider.
0: Det var tider. Kører mobil. Hvad har Mars? Rullet kabler. Styrer lysshow.
1: Det var ja.
0: Apropos ikke at kunne se.
1: Jeg kan sagtens se. Jeg kan ikke se, når det er mørkt.
0: Ej, det er... Jeg skulle lige sige, jeg synes altså også, det bliver værre og værre, jo ældre jeg bliver.
1: Det gør man. Det er bare... Det gør man, det er bare...

0: jeg siger, du kan svare...
1: Du kan bare vente en gang. Det er fordi,
0: jeg vidste, ja.
1: Jeg skal have snoren, du kan sætte.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Gå ind.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
2: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: skønt nummer her fra Safradue, civilnummeret, der hedder Play It Alive. Og så er det i dag, at vi sender live fra Børnesdag Danemar, og til det, der har vi altså sendt Stine Kronborg ud i marken. Og Stine, kan du fortælle lidt om, hvad det er, der skal foregå?
1: Det kan du tro, jeg kan, Tina, fordi at det her, det er noget af det, som jeg og mange i omegnen glæder os til hvert år. Der skal festes i Danemar, og jeg er heldig med vejret i dag. Altså, der er jo solskin, og det er jo også noget, som de fleste folk godt kan lide. Så der er lined op til, at vi alle sammen kan få en hyggelig dag. Og det foregår jo herfra. Det er lige sat i gang her kl. 11. Der er du budt velkommen. Og så er det hele vejen til klokken 18, at der er forskellige former for underholdning. Og en god ting ved den her, det er, at der er gratis parkering. Det kan man også godt lide. Og nu har jeg ikke lige været over at kigge på priserne i år, men jeg har altid været chokeret over, hvor billigt det er at købe ting op i altså franske hotdogs og noget. Du må se en candyfloss til 15 kroner, popcorn til 15 kroner. En gang imellem tænker jeg, altså, hvordan tjener de penge på det her? Hvordan kan de gøre det så stort hver år? Så det skal jeg jo selvfølgelig også have hørt mere om. Og så varmer vi op her med, hvad er det, lille bille, der går på her kl. 11.30. Så det er jo for de små. Men senere så bliver det, hvad man siger, lidt for de større børn og måske også de voksne. Fordi Bæv, selveste Bæv, kommer og optræder. Hun er sat på til kl. 16.30, går hun på scenen. Og så kommer Mads Christian, han er også altid populær. Så masser af underholdning. Billig mad, hygge og hoppeborg. Så der er, det er børnenes dag i Danemar, at jeg er til.
0: Og Stine, fik du sagt, hvad tidspunkt man kan komme derud?
1: Jamen altså, vi er gået i gang. Det startede her kl. 11, og så slutter det kl. 18.
0: Så der er altså mulig god grund til at sætte kursen mod Danemar i dag?
1: Præcis, altså. Det er helt sikkert. Også selvom man ikke har et barn, så kan man godt komme og hygge sig med god musik, og der er helt sikkert måske også lige en fadøl eller to et eller andet sted, man kan finde.
0: Jamen Stine, vi vender tilbage til dig, og så lytter vi lige til noget musik imens.

0: the shape of you.
1: Ja, sådan skal det lyde, når Ed Sheeran han giver den her nummeret Shape of You. Og Stine Kronborg, hun er jo til børnenes dag i Danmark, og ja, der snakker du med lidt forskellige, Stine. Hvem er det, du har fundet?
2: Ja, jamen altså til dem, der måske har været med på børnenes dag før, så har man jo kunne opleve mig være en lille smule stresset, fordi jeg både har været konferencier på scenen, skulle sende live radio samtidig, og selvom jeg er en kvinde og påstår, at jeg kan multitaske, så er det en kæmpe, kæmpe opgave. Og derfor, ja, hvis man kommer til børnenes dag i Danmark i år, så vil man ikke opleve mig på scenen, men til gengæld så er man i rigtig, rigtig gode hænder, fordi det er nemlig Claus. Men jeg synes egentlig, Claus, kan du ikke lige selv præsentere, hvem du er?
3: Jamen, jeg er jo Claus, og jeg har fået den heldige opgave at være dig i år. Jeg kan ikke se lige så godt ud, det er jeg ked af, men jeg arbejder til daglig i Business London Falster og laver vores kurser og events der. Og så er jeg ikke helt uvant med en mikrofon, der speaker de fleste af Team Sydersøernes håndboldkampe i første division. Og har der hjulpet til hist og pis som rundt omkring. Så da de spurgte, om jeg ville være med herude i år, så sagde jeg, det lyder spændende, bare jeg stadigvæk kan være gode venner med Stine, sagde jeg.
2: Det kan man da altid. Jeg er bare glad for, at du er her. Men du stod jo også lige og fortalte noget, fordi nu er du jo Business London Falster, og derfor ved du jo faktisk en speciel ting om børnenes dag.
3: Ja, det ved jeg. For sidste, vi hedder jo erhvervslivet en gang om året, normalt i oktober eller november måned. Og for i år, der udvidede vi det med, sådan så man fik en initiativpris også, som pendant til erhvervsprisen, kan man sige. Man har stadigvæk erhvervsprisen, men initiativprisen er til mindre foreninger, mindre virksomheder, som ikke har mulighed for at opfylde de krav, der står i fondansen til erhvervsprisen. Og da fik man nemlig børnenes dag i Danmark på scenen, og der modtog de den her initiativpris for det her kæmpe stykke arbejde, de har lavet igennem 19 år herude. Ja, 19 år i år, tror jeg, det er, ikke? Så det er jo fantastisk at huske at hylde de her lokalsamfund, der gør så meget for folk og har bygget det op til, fra at der var 200-300 mennesker til at starte med, og vel 5.000 sidste år, da du var herude, ikke?
2: Hvad hedder det? Har du selv små børn, du hører med, eller hvor er vi henad?
3: Nej, men jeg har børnebørn.
2: Okay.
3: Og jeg ved ikke, jeg tror, at min kone, hun skulle ud og se, om hun kunne nuppe et par stykker af dem og komme herover og se lillebille i hvert fald. Det er lige den størrelse, det er 4-5 år, så...
2: Hvad glæder du dig selv mest til i dag?
3: Jeg tror, jeg klæder mig mest til Bav, tror jeg. Mads Christian er også god. Men Bav, hun er god.
2: Jamen, har du noget, du vil sige, som kan lokke folk herud? Fordi, ja.

0: Det er jo, det er jo også det. De, dem, der ikke kender det.
1: Ja.
0: Hvad er det bedste herude indtil videre?
1: Jamen, jeg synes jo, der er alle de her fantastiske frivillige. Der er jo hoppeborg, der er skydetelt. Alle aktiviteterne er gratis jo, så det er bare at møde op. Det eneste, man skal bruge lidt penge på, det er en tår at drikke, en slåsejs, måske en candyfloss og lidt at spise over i boderne, hvor der er summer frivillige. Der er brandkadetterne. Jeg har lige set en, der prøver at slukke en brand herover. Der er stigevogn, der er Torby Bjergning med deres store køretøjer. Jamen, der er masser at se på herude.
0: Det er der, og faktisk, jeg ved ikke, om du var over at tjekke priserne med, hvad det koster. Det er så billigt.
1: Ja, jeg så faktisk godt lige, det koster. Det koster jo ingenting. Alle kan være med jo, ikke? Ja. Så det er dejligt. Det er simpelthen en fantastisk dag her i Danmark, synes
0: jeg. Det er det, og Claus, jeg er super glad for, at du også er her, fordi så kan jeg bare rende rundt og hygge mig. Og nu vil jeg finde næste offer, og tak for snakken, og held og lykke op på scenen.
1: Tak skal du have, Stine, og i lige måde. Hej.
2: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder,
3: kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
2: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en stor koncert.

0: og Elvinski live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Et nummer hentet her fra 2015. Det var Wiz Khalifa og Charlie Puth i nummeret See You Again. I dag er der børnenes dag i Danmark, og hvis man skal lede efter markedet der, så ligger det i nærheden af kirken. Og Stine, du er på markedet, og du har også snakket med nogle forskellige, og hvem er det, du har fundet nu?
1: Jamen altså, jeg går jo rundt, og jeg tænker, jeg kender det hele, og så går jeg ned bagved, der hvor Hoppeborgen er, men så står der noget nyt. Og det skal jeg nok komme nærmere ind på, for det er en anden form for underholdning, som jeg tænker også, at de lidt ældre synes er lidt sjov. Men en lille forhistorie. Jeg var med færgen, Spodsbjerg Tors, i morges. Jeg skulle på færgen klokken 7 om morges, og ud derfra, der kommer der nemlig en bil, hvor der står Funny Cars på, og der kunne jeg bare se, der var med Hoppeborg, så tænker jeg, de er på vej mod børnenes dag i Danmark, og det var lige præcis dem, så det kan godt være, at jeg synes, jeg var tidligt op, men Anders, hvor tidligt har du været op?
2: Jamen, vi kørte fra Bramming i morges klokken 3:30, der kørte vi mod Danmark og skulle stille op her.
1: Er det noget, fordi du, har været her, ikke?
2: Jo, jeg har været her de sidste, 5-6 år, tror jeg snart.
1: Så, og hvad er det, I har med i år, for det er anderledes?
2: Jamen altså, i år, der har vi en stor rutsjebane med, den var her også sidste år, og så har vi en ny en med, der hedder Fritfald, hvor børnene, de kravler op i 7 meters højde, og så hopper de ellers ned, helt frit, uden noget, og så griber der hopper ned.
1: Ja, det lyder lidt farligt, hvis man lytter radioen, men der er der sikkerhed i orden?
2: Det er der. Den er godkendt og syn, og der er en stor hop over til at gribe den under. Så den er i orden.
1: Og hvad er det, vi står ved siden af her? Fordi den synes jeg er ret interessant.
2: Jamen, det var den trailer, vi havde med bag på bilen. Det er en skydevogn, hvor børn og voksne kommer og skyde blomster ned.
1: Ja, hvad hedder det? Altså det der med sikkerheden, altså hvad skal der nemlig ske, inden I kan få lov til at åbne?
2: Jamen vi kører jo også så tidligt om morgenen, fordi det skal stå klart, fordi politiet de kommer og godkender det og tjekker alle papirer og tjekker det hele, at det er godkendt og synet, og det står som det skal. Så det er derfor, at vi kører så tidligt. Det er simpelthen fordi, at politiet de skal komme og godkende det hele.
1: Har der nogensinde været nogle udfordringer, hvis I kommer ud til et sted, I ikke kender eller noget?
2: Nej, fordi det plejer at være rimelig hurtigt til, at vi finder ud af, hvor strømmen skal være, og hvordan det skal stå og det hele, og vi kan få pløkkerne ned i jorden, så det plejer vel.
1: Hvad kan der være udfordringer? For jeg mener faktisk, der var et år, hvor vi var lidt nervøse for, om vi kunne have det op til tiden.
2: Jamen, det kan være sådan noget som strøm, for eksempel. Hvis strømmen den lige pludselig ryger, eller der ikke er strøm nok, så kan det godt blive lidt en udfordring at stille noget op, der skal bruge strøm hele tiden. Men det plejer at gå.
1: Hvad med vind?
2: Vind kan også godt være, altså hvis det blæser alt for meget, så må det heller ikke komme op. Men det plejer at gå.
1: Så, men har du selv været op og afprøve dem, inden at folk...
2: Ja,
1: da
2: vi stillede den op i morges, der var vi lige begge to op og prøve frit fald, lige for at se det hele fungerede.
1: Men er det fordi, den er ny, eller bare?
2: Ja, altså det er en af de nye, vi har med, og vi har heller ikke haft den så længe, så den skulle lige op og afprøves for at se.
1: Men altså, der er der ejer firmaet, eller?
2: Nej, det er det ikke. Jeg er egentlig bare ansat.
1: Men hvor lang tid er det? Er det sjovt sådan noget?
2: Det er sjovt, for vi kommer altid ud til en fest. Vi kommer altid ud til sådan noget som det her, hvor vi skal stille op, hvor folk de skal bare have en hyggelig dag. Og vi kommer altid ud til glade mennesker, så det er mega, mega fedt.
1: Så kommer man også lidt rundt og ser noget af Danmark, ikke?
2: Jo, vi kører jo hele Danmark, så vi kommer rundt og ser det meste.
1: Men hvad synes du om børnenes dag i Danmark? Ja. Hvad er det siden?
2: Det er fedt. Jeg synes, der er mange glade mennesker, og der er styr på det. Og altså, der er så mange ting. Der er noget for både de mindste og for de store. Så jeg synes, det er fedt at komme hver.
1: Det er et godt initiativ, det kan vi godt blive enige om. Jamen tak, Anders. Jeg ved, du skal ind og passe skydeteltet, men tak for snakken om den nye aktivitet herude ved Børnenes Dag i Danmark. Jeg tænker faktisk også, Tina, at jeg måske skal stille mig i kø, for det der med at skyde, det kan jeg altså også godt lide.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, det må da være lige noget for dig.
3: Ja. Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
4: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det vækker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene. Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
3: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: På den her flotte dag, der er der altså børnenes dag i Danmark, og, eller i Danmark hedder det, og Stine Kronborg, hun er med ved de her events, som foregår mellem kl. 11 og kl. 18. Og Stine, du møder jo mange forskellige på din vej, og en af dem, det er altså både det og Legekæden i Nakskov, og ja, de lokale er altså også repræsenteret. Hvad har I fundet ud af?
1: Ja, jamen altså, lige præcis. Altså, nu er jeg jo også lokal. Jeg bor i Nakskov til daglig, så når jeg er oppe igennem Søndergågade, så er en af mine yndlingsbutikker helt sikkert at gå ind i Bog & Idé, som jo også er blevet til Legekæden. Og selvom jeg er 47 år, så kan jeg stadigvæk godt lide at gå og se på legetøj. Men altså, hvad har vi med herude i dag?
2: Jamen, vi har jo, der er jo Lillebille på scenen lige i øjeblikket, og der har vi jo lidt af hans bøger med. Og så har vi taget lidt børsteting med, vi har taget lidt Jojos, vi har en kæmpe lykkeposebud liggende her, og så har vi en stor konkurrence med os, hvor man kan gætte antal kugler og vinde et gavekort ind til Bog & Idé i Legekæden.
1: Nå. Jamen, jeg siger, nu ser det der lykke, altså, hvad hedder det, lykkepose, så skal man fiske efter.
2: Fiskedam, det kan vi også godt kalde den, ja.
1: Men jeg har alle de gode gamle ord på, som dengang jeg var barn.
2: Vi har været kreative og fundet en masse pakker frem, vi kunne udlodde til en flad 20 kroner.
1: Jeg skulle lige sige, giver du nogle gode tilbud herude?
2: Ja, der er masser af gode tilbud. Vi har taget K-pop med, som er det helt nye fænomen jo. Vi ville gerne have haft dumplings med, men forhandleren har brændt os af simpelthen.
1: Dumplings? Altså, jeg tænker sådan noget, man kan spise. Hvad er dumplings?
2: Ja, det er sådan en blød en, man kan gå og trykke på. En er faktisk ikke engang, hvad det er. Altså, men ungerne, de er helt pjattet med det.
1: Hvad hedder det? Altså, nu har jeg jo en søn, som så godt nok er 9. Han leger ikke så meget mere. Men igen, når jeg sammenligner fra den gang, jeg var barn til nu, og den kan du nok være med på, hvad har ændret sig med legetøj for eksempel?
2: Ja, vi må jo ærligt erkende, at børn de leger jo ikke i samme omfang, som man gjorde, da vi selv var unge. Altså, jeg kan da selv huske, at vi blev da sendt ud, lige så snart vi kede os det mindste. Ud i haven og lege, ikke? Og så løb vi derud. Men i dag, så er det jo sådan meget skærm. Og det er, ja, meget sådan tekniske ting, at de leger med i dag.
1: Ja, det tekniske, jeg havde, der var bare, nu stod vi lige og snakkede om bip-bip-spil, ikke?
2: Ja, det var den gode gamle klassiker. Den havde jeg også selv mange af i hvert fald. Men i dag, der, altså, vi har mange børn, der gerne vil læse, og det nyder vi jo super godt
1: vi
2: af.
1: Vi så faktisk noget, nyhederne går med, at nu vil de også prøve at få flere bøger ud til vuggestuerne. Det er jo vigtigt
2: er
1: at få
2: meget,
1: den læring ind.
2: Det er meget vigtigt, at vi får børn og... Ja, vi står klar til at hjælpe i hvert fald, hvis der er nogle af institutionerne, der ønsker noget i hvert fald. Så er vi klar til at hjælpe.
1: Jamen altså, Bog & Idé i Nakskov er altid klar til at hjælpe, uanset hvad.
2: Nemlig.
1: Spørgsmål Stine Kronborg, hun kommer med.
2: Ja.
1: Men altså, jeg har udset mig en ting til mig selv. Den der pistol, du stod med, da jeg kom, fordi den kan noget.
2: Nå, den der både kan skyde med vand og... Sæbebobler, ja.
1: Sæbebobler?
2: Sådan noget skal du da have med.
1: Altså, var det din private, eller er det en, man kan
2: det,
1: købe ud?
2: Er jeg ved? Butikken, ja.
1: Men kan det sikkert bestilles.
2: Det kan det i hvert fald.
1: Ja, jeg står gerne på venteliste, for den har jeg forelsket mig i. Så ja, Bog & Idé og Legekæden er også repræsenteret til børnenes dag i Danmark. Så det er hyggeligt. Der er simpelthen bare at komme ud, nyde det gode vejr og gode tilbud.
3: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey!
14: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
15: nu. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
31: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
32: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
33: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Og den her eftermiddag, der er vi altså til børnenes dag i Danmark. Stine Kronborg, hende hører vi fra på den anden side af nyhederne. Men lad os lige tage det her lækre stykke musik fra Taylor Swift. I knew it, I knew

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: I dag sender vi live fra Børnenes Dag Dannemare, en event, der løber her fra kl. 11 til kl. 18. Og Stine, du er på stedet, og du har vist nok fandet nogle brandmænd. Kan det være rigtigt?
1: Ja, altså hvis man hører lidt dyt i baggrunden, så er det simpelthen fordi, at Lille Bille er lige slut på scenen, og nu kommer et af de andre trækplaster op til brandbilerne nemlig, fordi Lolland Falsters brandvæsen er nemlig også til stede, hvor børnene kan komme op og ja, se lastbilerne, og så kan man alt muligt andet. Men jeg ledte desperat efter ham, jeg plejer at tale med, men det er ikke ham, der er chef i dag. Til gengæld, så er det Nicolaj. Hej Nicolaj.
2: Hej, goddag. Tak.
1: Hvad har du med i dag til os i dag?
2: Jamen, vi har jo taget vores ungdomsbrandvæsen med ud på Børnenes Dag her. Vi har jo legnet op med nogle forskellige køretøjer og nogle forskellige poster, hvor man har mulighed for at prøve at slukke noget brand og prøve at bruge et frigørelsesværktøj for alvor.
1: Ja, det er live det her. Der bliver dyttet i baggrunden. Men hvad hedder det? Er det første gang for dig her, Børnenes Dag?
2: Jeg har jo deltaget med herude før, og der har det så bare været som frivillig, hvor jeg har været ude og hjælpe med at og transportere de her unge brandkadetter og være med til at bemande de her stande, vi nu har herude. Fantastisk arrangement, masser af besøgende, og igen i dag, der er vejret bare fantastisk, så det er super.
1: Og en af de ting, som jeg synes er spændende ud, men jeg ved ikke, om jeg er for gammel til, men det der, hvor man skal stå og prøve at slukke en ting, er det også noget, jeg må prøve, hvis
2: det er? Det må du i den grad. Det er en god en at have lært i hvert fald. Vi er ude og prøver at slukke både med vand og med CO2. Forskellige typer slukker, der hænger nogle forskellige rundt omkring, både på skoler og institutioner, og sandsynligvis også hjemme i jeres egen virksomhed. Så at kende forskel på dem og vide, hvordan man bruger dem, det er jo en god ting at kunne.
1: Hvad med din egen rejse, det her brandmands? Hvornår startede den?
2: Den startede tilbage i 2016. Inden da har jeg en baggrund som elektriker og sømand. Så fik jeg snært af det her med at slukke brand til søs. Jeg synes, det var spændende, og så tog jeg brandmandsrejsen og står i dag som indsatsleder og så leder for vores ungdomskorps.
1: Ja, og du fortalte mig også lige nu der, fordi jeg har en anden, som jeg faktisk kender ved siden af, som startede som brandkadet, og jeg skal over til dig om et øjeblik, Sinua. Men hvad hedder det? I er i gang med at rekruttere i øjeblikket, ikke?
2: Det er jo lige præcis. Vi er i gang med at rekruttere til vores næste hold brandkadetter. Lige pt. Der rekrutterer vi fra Lolland Kommune. Unge mennesker, gerne 7. klasse trin, fra 13 år op efter. Så unge mennesker, der er nogen, der har interesse i at kunne tænke sig at lære noget om at slukke brand og lave førstehjælp og komme ind og røgdykke og sådan ting, så nu man har muligheden for at slå til med det.
1: Ja, fantastisk. Og nu tager jeg faktisk fat på en, som jeg talte med for 3 år siden til Børnenes Dag. Se nu, du var brandkadet dengang. Hvad sker der nu i dit liv? Fordi du er vokset, og du ser meget autoritetstro ud. Kan du fortælle, hvad foregår der i dit liv inden for brandmandsverden?
3: Jamen, det kan jeg godt. Jeg startede som sagt som brandkadet i 2023, hvor jeg blev uddannet brandkadet, og derefter har bygget op som at blive hjælpeinstruktør i brandvæsenet, og så har jeg faktisk også her for nylig i sommerferien blevet færdiguddannet grunduddannet brandmand.
1: Og hvad vil det så sige?
3: Det vil altså sige, at når jeg bliver 18 år, så kan jeg gå ned og hente en pager, og så kan jeg simpelthen køre med til brand og lave næsten det hele, som en brandmand kan, og udvendig slukning også.
1: Ja, altså hvad har der været, siden du kan holde det kørende så lang tid, skulle jeg til at sige, at der ikke... Det har bare været interesse, eller hvordan?
3: Altså, det er jo selvfølgelig motivation til at hjælpe andre mennesker. Det går jeg rigtig meget op i. Og jeg har også haft nogle episoder hernede, hvor at der er folk, der har haft brug for hjælp, hvor man bliver nødt til at springe til. For cirka et halvt år siden var der fx en pige i toget på vej hjem fra brandvæsenet af, som faktisk lå og kollapsede lidt. Ja, så der springer man selvfølgelig til og hjælper, når man er i sin uniform. Og det er bare en selvfølge, at man hjælper. Man tænker ikke rigtig over det, når man så også kommer ind som brandkadet. Så det har været en super spændende rejse fra brandkadetter til at stå i dag og være grunduddannet brandmand.
1: Ja, for også fordi vi laver førstehjælp, og det var det, du lige... Okay, tjek her, jeg skal gøre noget, så det sidder bare på ryggraden.
3: Altså, det sidder selvfølgelig på ryggraden. Altså, du får et førstehjælpsbevis og et elementært brandbekæmpelsesbevis, som du kan bruge. Udover det, så er du rigtig godt stillet som brandkadet, fordi du får nogle beviser, som du kan bruge til at gå ud og søge et fritidsjob, hvis du vil det. Eller måske vil komme ind et sted og så sige, at jeg har de her kompetencer, og dem kan du selvfølgelig bruge. Og det er jo det fede ved det, ved at være brandkadet, at du simpelthen får de her muligheder. Og både det her selvfølgelig med at hjælpe andre mennesker og sørge for, at alle har det godt, ikke?
1: Hvad drømmer du om? Skal du være sådan fuldtids brandmand, eller skal det være på frivillig basis?
3: Altså, planen lige nu, det er i hvert fald, at når jeg bliver 18, så vil jeg gerne køre lidt frivillig. Og så vil jeg køre deltid, og så vil jeg så stille og roligt bygge mig op til holdlederbrand og indsatsleder i.
1: Men er det fordi, du bare sådan håber på, at der sker en eller anden ulykke? Er det det, der driver dig? Så skal du komme ud og være den store helt? Eller hvad er det også til hverdag, der driver dig?
3: Nej, altså, det er det ikke. altså jeg ser ikke mig selv som et held. Jeg ser mig som på lige fod med andre mennesker. Jeg kan så bare nogle kompetencer, som gør, at jeg kan hjælpe andre mennesker, som så har brug for den hjælp. Og det er jo lidt sjovt med superhelten i verden, at man kommer ud og redder mennesker, og der skal bare være action og sådan noget. Men jeg tager det stille og roligt, og så tager det, som det kommer.
1: Hvad med sammenholdet?
3: Sammenholdet, det er fantastisk. Altså, vi holder sammen. Vi hjælper altid hinanden, hvis der er nogen, der har brug for hjælp. Altså, det er lige meget, hvis vi får en opgave, så er der altid 20 andre, der siger, jeg vil gerne hjælpe, og så springer vi bare til at hjælpe hinanden. Så vores sammenhold, det er altså perfekt, og vi har nogle retningslinjer også i brandvæsenet, det er, at der er ikke noget mobning, og der er ikke noget med, at bare fordi man kommer fra det ene eller det andet sted, eller har en anden kultur eller noget lignende, så skal man dømmes overhovedet ikke. Det er på lige fod med alle andre, og det bliver ligesom lagt til siden. Jeg har jo en god kammerat, for eksempel. Magnus, han har en anden tros, end hvad jeg har, men alligevel så lægger du ikke mærke til det, fordi i fritiden, der er vi sammen, og i brandvæsenet er vi sammen, og når vi tager den samme uniform på og sætter os i en sprøjte, så har vi et mål, og det er at kunne hjælpe andre mennesker.
1: Ja. Ej, det var faktisk rigtig godt. Det var sjovt. Ja. Nu kan jeg jo så godt se, at du har en anden etnisk afstamning.

0: Vi har Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. Et hold fra hver side af om året. Og lige nu er det Lolland Kommune, der har chancen.
1: Ja, og hvor altså bare ind under Lolland Falds og Brandvæsen.dk eller sådan noget. Hvordan?
0: Ja, lfbv.dk, og derinde der kan man følge menuen og ramme ungdomskorpset, og der har man mulighed for at trykke på ansøg nu.
1: Ja, og jeg har mødt så mange dejlige brandkadetter, så jeg synes jo også bare, at man skal gøre det. Tak for snakken.
0: Selv tak.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: sydårsøerne.
1: Instant hypnotisant.
2: Sikke en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på sydårsøerne.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
0: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller har lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Her var det Lucas Graham og Mikey Guyton i nummeret Home Movies. Og her den her eftermiddag, eller formiddag eftermiddag, der er der jo børnenes dag i Danmark her mellem klokken 11 og 18. Og Stine, du er der, og er der mange mennesker? Kan der være plads til flere? Og hvad foregår der egentlig?
1: Jamen altså, der kan altid være plads til flere. Der foregår det, at det er lidt besværligt at beskrive, hvad er det her egentlig? Men jeg vil sige, det er en form for byfest. Det er jo nede på en stor græsplæne, og så og de startede ja, for 19 år siden, hvor det bare var sådan en lille bitte karusel og sådan noget, bare lidt hygge. Og så er det bare vokset så større og større. Og nu er der altså en kæmpe scene, hvor der altså kan komme kunstnere og give koncert. Det kommer der nemlig også senere, fordi Bav går på 16.30, og Mads Christian kommer. Og ellers kan man hygge sig. Der er folk, jeg sidder her og kigger faktisk på, at nogen sidder på pikniktæpper, der har bragt, hvad hedder det, madpakker med og hygger sig. Men dagen er også delt op på den måde, at her til at starte med, der er der mange af, hvad kan man sige, småbørns familierne med de helt små børn, fordi, hvad hedder det, lille Bille var på og sådan noget. Og så, hvad man jo kender for børn, de kan jo nok ikke holde så mange timer, når man er lille bitte, så kan de tage hjem, og så er det som om, at så kommer de større børn lidt senere, som skal opleve, ja, Mads Christian og Tinke og alt det her. Men det er en hyggedag. Der er jo dejligt vejr. Ja, billig mad, som jeg også sagde før, og så de her hoppeborg. Jeg hygger mig hver eneste år, jeg tror, mit første år som konferencier, det var vel for de der 3 år siden. Måske har jeg været det 4, jeg kan ikke engang huske det, men det er en dag, hvor det er svært at beskrive, men det er bare hygge og samvær, som om man er en stor familie. Giver det mening? Jeg ved det ikke.
0: Det giver god mening, men hvad med børnene? Hvad er det for nogle børn? Er det små børn? Er det store børn? Er det lidt for det hele?
1: Jamen, det er nemlig det, der er blandet. Altså, fordi vi har de helt små i klapvognen, hvad hedder det, til dem, der lige har lært at gå. Og der er faktisk nogle af dem, som står i køen nu, for der er også noget meet and greet med kunstnerne bagefter. Og så er der nemlig, ja, hvad kan man sige, jeg har mødt mange af Leos kammerater også, de er jo sådan 9-10 år. Og så er jeg helt sikker på her senere, der begynder måske de tidlige teenager, og så kommer specielt når Mads Christian skal på scenen, fordi at så står de op foran og skriger og græder lidt. Så det er, og så er der selvfølgelig forældrene, der følger med, og fordi det er sådan en slags byfest, så er der jo også den stemning, og allerede nu kan jeg også bare se, der er altså, også fordi der er lidt pause på scenen, der er kø nede ved madteltene og til drikkevarmen. Men ja, et, fordi der er pause, to, fordi at priserne er virkelig lave. Men det er en hyggelig dag.
0: Så ja. Det er simpelthen en opfordring at få kommet til Danmark.
1: Ja. Ja. Helt sikkert.
0: Ja, og om ikke andet, så er der billig mad i hvert fald.
1: Det har jeg. Jeg skal derned igen og have en hotdog til. Ja.
0: Men det lyder som om, at der er lidt for alle, også med aktiviteter og noget, ja. Så vi kan kun komme med opfordringen om, at man tager til Danmark den her eftermiddag.
1: Helt sikkert. Og nu er der begyndt at rende discopiger rundt i Klimmer og Paljet, for der kommer også danseshow på scenen her lige om et øjeblik. Så ja.
0: Det bliver spændende. Det er godt. Vi hører fra dig lidt senere igen.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det virker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene. Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her var det et stort hit fra Rosa, nummer som hedder Skyklapper. Vi skal tilbage til Børnenes Dag Dannemare, hvor vi har Stine Kronborg, men også en af arrangørerne bag.
1: Lige præcis. Jeg står her med en af dem, der har mest travlt i dag, men jeg har lige fanget. Hans Henrik, jeg kan huske en af de første gange, jeg talte med dig. Der var jeg sådan, hvordan skal jeg beskrive dig? Og så var du vist, jeg er den praktiske gris.
2: Ja, det var det, du kaldte mig dengang her, ja.
1: Ej, jeg tror, du sagde det selv.
2: Ej, det kan godt være, jeg gjorde.
1: Nå, jamen altså, Dannemare Landsbylav.
2: Ja, det er børnenes dag herude i Danmark i dag. Og det er fantastisk vejr til det, dejligt vejr, så, og der er masser af plads herude til folk stadigvæk, selvom der er mange, men der kan være endnu flere.
1: Ja, fordi jeg tror, vi har været sådan 2.000 nu i hvert fald, ikke?
2: Jo, 2.500 til Lillebil, og vi forventer nu, når Bav kommer, og Mads Christian, at vi gerne skal op på de der 5.000.
1: Ja. Hvad, Mads Christian, altså, er han blevet sådan en, der lidt er selvskrevet til børnenes dag, fordi han har været her før?
2: Jamen, det er tredje gang, jeg er her, men i år, der har han jo Tinka med, som har begyndt at synge sammen med. Og det gør så, at de skrev til os, om de måtte komme, og så sagde vi selvfølgelig ja til.
1: Ja, men det er jo bare ensbetydende med, bror, hvis de selv spørger, om vi må komme, ikke? Så er det fordi, det er et godt sted at komme til.
2: Jamen, de er glade for at komme her, og sådan er det jo. Ja.
1: Nu er du en af dem, der har været med fra start af. Hvordan har du det med, det her med? Hvad er følelsen inde i dig? Eller kan du så ikke tænke før i morgen?
2: Jo, altså følelsen er jo, at vi er gået fra et lille bitte arrangement til det største arrangement, vi har, og vi kan ikke blive større, end vi er nu.
1: Har du, nu har du så været med et par år, har du oplevet nogle sådan udfordringer specielt med i år? Er der noget, der er anderledes?
2: Jamen, det er lidt svært at få frivillige til at hjælpe til, men vi håber på, at det lykkes. Altså, vi mangler 15 mand i år, men det går, som det går, og det...
1: Jeg kan ellers se, at I har nye, fine trøjer, og jeg ved ikke hvad, altså man bliver da forkælet som frivillig, tror jeg.
2: Jamen, vi har gjort det i år, at vi har ligesom markeret lidt mere, hvem der er vagter, hvem der er backstage, og hvem der er fra bestyrelsen, så det er lidt mere synligt for folk, der kommer her også.
1: Så nu var jeg lige, jeg har jo været op, og det er jo altid, at jeg er sindssygt imponeret over, hvordan I kan holde priserne så lavt. Men altså sådan, hvis vi tænker, hvor meget mad går der over disken sådan en dag? Nu tænker jeg ikke pengemæssigt, men måske sådan omfavnelsesmæssigt.
2: Jamen, der går cirka omkring 1.500 franske hotdogs, så går der omkring 700 bøfsamis, 3.500 liter slåsrejs, og så går der 400-600 portioner pomfritter.
1: Det lyder jo helt vildt, ikke? Så, men har du så også kunne mærke, for eksempel, nu ved jeg for andre arrangementer og sådan noget, sådan noget som kunstnere og sådan noget, altså det er blevet dyrere. Det vil også blive dyrere at handle mad ind.
2: Kunstnerne, de er blevet dyrere, væsentligt efter coronaen. Maden, den er steget på grund af det, der sker ude i verden. Og det gør, at vi har måttet stige lidt med priserne i år. Vi har steget lidt med bøfsavisen og sådan lidt med det. Vi holder det stadigvæk ned til familievenlige priser.
1: Og hvad med, I har vel også nogle sponsorer og sådan noget bag der. Hvad med, det er vel ikke ud af egen lomme?
2: Nej, det er, vi har cirka 100 sponsorer, og så har vi hovedsponsorerne, som er Stark Udlejning, Lollands Kommune, GSV, Dagligbrugsen støtter os, og så har vi jo, altså som sagt, de andre 100, cirka 100 sponsorer, ikke? Og det er dejligt, at de vil støtte op om det her sociale arrangement, vi holder hernede.
1: Ja, så hørte jeg også lige fra Claus, som jeg konferencerer, I vandt jo initiativprisen sidste år.
2: Ja, det gjorde vi. Det var lidt overraskende, at vi gjorde det, men det er dejligt. At...
1: Ja, du er sådan rigtig, du er så beskeden.
2: Ja, men det skal man være, ikke?
1: Ja. Så, men hvad synes du om i dag nu? Der er ikke så lang tid til radioen slutter, men det fortsætter jo.
2: Det fortsætter, og vi er så glade lige nu, at TV2 Øst kommer hernede til os i år. Så det har vi kæmpet med i alle årene for at få mig ned, men de har sagt, at de kommer, så det er rigtig dejligt.
1: Ja, nemlig det med det, lige at få spredt ordet, ikke, med sådan en festdag, vi har her om året.
2: Jamen det er det også for at vise, at på Lolland kan man altså godt gøre noget. Er det positivt, i stedet for at det kun er det negative, der kommer frem.
1: Så, jamen tak for snakken, Hans Henrik. Nu kan du få dit øresnegl på igen, fordi jeg ved, der er rift om dig, men nu havde du lige lidt pause. Jamen altså, nu fik jeg jo lige snakket med en af... Ja, manden bag det hele, ikke? Og han virker faktisk meget mere rolig i år, end han har gjort nogle af de andre. Og det må jo være fordi, at det kører faktisk rigtig godt. Men det er også hyggeligt, og nu vil jeg gå ud tilbage på græsplænen og hygge sammen med alle de andre dejlige mennesker, der er her i dag i Dannemare.
3: Det er Arno.
4: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
3: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
5: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Ja, det her det var Medina og nummeret Ensom. I dag sender vi live fra Børnenes Dag i Danmark, og det var ikke så længe før, vi ikke sender live mere, men dagen den fortsætter jo helt til klokken 18, og Stine, du er den, som vi har sendt ud og kigger på det her event og ser, hvad der foregår, og er der ved at være mange mennesker? Jeg ved ikke rigtigt, om Stine, hun ikke kan høre mig lige nu. I hvert fald, så kan vi godt høre Stine. Så Stine, hvad siger du? Hallo? Jeg er ikke sikker på, at vi har Stine igennem lige nu, eller hun kan i hvert fald ikke høre, hvad jeg siger. Men bortset fra det, så tager vi lige noget musik imens.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Og så er det ellers ved at være op over, at vi skal takke af for børnenes dag i Danmark, i hvert fald her fra radioen, men den fortsætter jo helt til klokken 18. Og Stine, du er der jo stadigvæk, og nu tror jeg faktisk, at du også kan høre, hvad jeg siger.
22: Ja, jeg ved ikke, hvad der gik galt før, men jeg elsker, at du kalder det børnenes dag i Danmark.
21: Ja, det ved jeg ikke.
22: Det er jo Danmark.
21: Det er jo, jamen, det er jo også Danmark.
22: Men jamen, det er det jo også. Men jeg kan huske, René Bjørngaard, han plejer jo også at være med i studiet nogle af de gange, jeg har været. Han kaldte det Danemar, så jeg har altid drillet dem, der har siddet i studiet på denne dag i dag.
21: Det er helt fair.
22: Men der er hygge herude i Danemar, og der er simpelthen så mange glade mennesker, og Hoppeborg, og jamen, det er Jeg vil faktisk nu beskrive det som en stor byfest, men også som om det er en stor familie kommer sammen, for der er virkelig mange, man kender, og det er bare super flinke mennesker. Og nu kan jeg nemlig se, at det nu begynder de lidt ældre børn også at komme herud. Så det vokser og vokser bare herude. Og det er jo også det, at Børnenes Dag i Danmark har gjort hver eneste år. Det er virkelig super godt initiativ, så jeg synes, at dem, der har mulighed for det, kom og støt op om det, fordi det er altså et godt setup. Det vil jeg give dem.
21: Men vi kan kun komme med opfordringen. Tag til Danemar og
22: ja. Og jeg kan jo lige sige, hvis man ikke har hørt det, altså Bav er en af de store kunstnere, der kommer på i dag. Og så kommer Mads Christian også her senere. Så der er masser af underholdning tilbage.
21: Og med det, der takker Stine Kronborg og Tina Bav af her fra studiet. Men der er altså fortsat masser af gang i den i Danemar.
0: Døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg, 43 år.

På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice, vi får tingene til at flytte.

0: ring 40 26 60 34.
1: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marvind Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
4: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det virker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene. Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: Zimski. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frøsnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marburg Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det virker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene. Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavshørene? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavshørenes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørenes forsikring til privat og erhverv siden 1845.
4: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

got no.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Guldborgsund Kommunes nye folkeskole, Sundskolen i Sundby, er nu officielt indviet. Flere hundrede borgere var mødt op lørdag formiddag, da borgmester Simon Hansen klippede den røde snor til den nye svanemærkede skole. Skolen har været mere end 5 år undervejs, og allerede fra starten er skolen fyldt op. Sundskolen er bygget til 2 spor, men på flere årgange er der behov for 3 klasser. Derfor er der foreløbig opstillet pavilloner med plads til 4 ekstra klasser. Den nye skole tages i brug fra på mandag, når det nye skoleår begynder.
2: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Maxi-su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-su.dk. Maxi-su. Alt til dit kæledyr.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butik. Vi ses i 365.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidende, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster. Jeg ønsker dig en god sommer.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
7: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
8: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
9: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidende. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler.
2: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en stor

0: Jobs og Elvinski live under åben himmel på Hammen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Altid med at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes nye folkeskole, Sundskolen i Sundby, er nu officielt indviet. Flere hundrede borgere var mødt op lørdag formiddag, da borgmester Simon Hansen klippede den røde snor til den nye svanemærkede skole. Skolen har været mere end 5 år undervejs, og allerede fra starten er skolen fyldt op. Sundskolen er bygget til 2 spor, men på flere årgange er der behov for 3 klasser. Derfor er der foreløbig opstillet pavilloner med plads til 4 ekstra klasser. Den nye skole tages i brug fra på mandag, når det nye skoleår begynder. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidende, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
3: Slap af.
4: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
5: Eller køle en milkshake.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marvind Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer.
2: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til 2 timers weekend med Kim T, som i aften byder på musik fra blandt andre Cliff Richard, Five Star, Gilbert O'Sullivan, Jimmy James and the Vagabonds, Donna Summer, Captain Antonil, Hot Chocolate og i starten af time 2, 3 i træk med F.R. David. Og her til en start, Michael Gray, DJ Fuji, Sheena Hawks udgave af George Benson, Love Time Love. Og så er det tid til Andrea True Connection med More, More, More.

Et nummer, som oprindeligt er fra 1978, The Jacksons, Blame It On The Boogie, her dog i en nyere udgave med Big Fun. Nu til et Tom Moulton mix af det gamle hit fra 77, Love Is You med Carol Williams.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

fransk disco i topklasse. Her lyttede vi til David Christie med vel nok hans mest kendte nummer, Saddle Up. Til mere stille musik, først fra britiske Five Star. Det bliver nummeret Rain or Shine. Og så ellers Gilbert O'Sullivan med Matrimony Bay.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydhavsøerne.

Hør remix af et godt gammelt nummer fra Delegation, Darling, I Think About You. Nu til et af de store numre fra 1976, Jimmy James and the Vagabonds med I'll Go Where the Music Takes Me.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, Tørstel og Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sidste nummer i time 1 er Donna Summer med Last Dance i et Masters at Work remix. Og så ellers bare blive hængende, fordi i starten af time 2, ja, der er det jo som altid tre træk med samme kunstner. I aften franske

0: med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidende, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her var tre i træk med den fransk-tunesisk fødte sanger, musiker og guitarist Eli Robert Fitoussi, som vi kender som F. og David. Han er 79 år gammel og har været aktiv på musikscenen siden 1963, og er det så sandelig stadig. Hans store gennembrud fik han med sangen Words i 1982, et nummer, som nåede høje placeringer på hitlisterne verden over, og i øvrigt er et af de numre, der spilles rigtig meget rundt omkring på alverdens radiostationer stadig. Og det var da også det, jeg havde valgt som det første nummer her i tre i træk, som nummer to, Girl, You Are My Song. De to første numre var begge fra albumet Long Distance Flight fra 1984. Og her til sidst, Sahara Night fra albumet Reflections fra 1987.
1: Du lytter til Sommerweekend med Kim Thiel.
0: Og nu er det tid til to gange dansk musik fra 80'erne. Først Danseorkestret med Er det for sent nu? Og bagefter 1-2 med Den bedste tid.
2: Er det for

0: Det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

amerikansk pop fra duoen og ægteparret Captain Daryl Dragon og Tony Tennille, altså Captain Antonil, her med Love Will Keep Us Together. Nu til amerikansk rock fra bandet Doobie Brothers, som jo også indeholdt Michael McDonald som et af medlemmerne. Her kommer de med et af deres helt store hits, nemlig nummeret Listen to the Music.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Jeg tager skyklapper på.
4: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: og Elvinski live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åben lørdag i Maribo.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Her var vi i midt-80'erne. Nummeret hedder Clouds Across the Moon, og normalt hører vi det med The Ra Band. Her dog i en nyere udgave med engelske Le Flex. Fra midt-80'erne til midt-70'erne, her kommer Carl Carlton med hans udgave af det gode gamle hit fra 1967, som dengang blev sunget af Robert Knight. Det bliver nummeret Everlasting Love.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: for Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Skal vi have aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommerweekend med Kim Thiel.
8: Og nu til aftens sidste nummer, som er Loretta Holloway med nummeret Runaway i et Dr. Packer remix. Og med det nummer, jamen, så vil jeg bare ønske dig alt godt og en fortsat god

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes nye folkeskole, Sundskolen i Sundby, er nu officielt indviet. Flere hundrede borgere var mødt op lørdag formiddag, da borgmester Simon Hansen klippede den røde snor til den nye svanemærkede skole. Skolen har været mere end 5 år undervejs, og allerede fra starten er skolen fyldt op. Sundskolen er bygget til 2 spor, men på flere årgange er der behov for 3 klasser. Derfor er der foreløbig opstillet pavilloner med plads til 4 ekstra klasser. Den nye skole tages i brug fra på mandag, når det nye skoleår begynder. Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidene. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. 2 af dem bliver indrettet, så biler med for eksempel trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
19: nu. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer.
2: Nykøbing FC hentede lørdagssæsonens første sejr i anden division, da holdet vendte 1-2 ved pausen til en 3-2 sejr ude mod Skive. Mikkel Dahl scorede to gange, mens Magnus Bødker stod for sejrsmålet. Cheftræner Mikkel Thygesen fremhæver spillernes stærke mentalitet og tro på hinanden som nøglen til succes. Nykøbing FC har dermed 4 point efter de første to kampe og er samtidig videre i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Altid mere at spare i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
27: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
26: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
28: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes nye folkeskole, Sundskolen i Sundby, er nu officielt indviet. Flere hundrede borgere var mødt op lørdag formiddag, da borgmester Simon Hansen klippede den røde snor til den nye svanemærkede skole. Skolen har været mere end 5 år undervejs, og allerede fra starten er skolen fyldt op. Sundskolen er bygget til 2 spor, men på flere årgange er der behov for 3 klasser. Derfor er der foreløbig opstillet pavilloner med plads til 4 ekstra klasser. Den nye skole tages i brug fra på mandag, når det nye skoleår begynder. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidene, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Nordlys vil bygge en ny billadepark ved Nørre Alslev. Energiselskabet har købt en grund på Baltivej af Guldborgsund Kommune for 5 millioner kroner, skriver Folketidende. Planen er at etablere 10 lynladeudtag. To af dem bliver indrettet, så biler med f.eks. trailer eller campingvogn også kan lade. Der skal desuden anlægges en legeplads på området. Nordlys forventer øget trafik omkring Nørre Alslev, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Ladeparken skal efter planen stå klar, inden forbindelsen åbner for biler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: I had

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes nye folkeskole, Sundskolen i Sundby, er nu officielt indviet. Flere hundrede borgere var mødt op lørdag formiddag, da borgmester Simon Hansen klippede den røde snor til den nye svanemærkede skole. Skolen har været mere end 5 år undervejs, og allerede fra starten er skolen fyldt op. Sundskolen er bygget til 2 spor, men på flere årgange er der behov for 3 klasser. Derfor er der foreløbig opstillet pavilloner med plads til 4 ekstra klasser. Den nye skole tages i brug fra på mandag, når det nye skoleår begynder.
2: Nykøbing FC hentede lørdagssæsonens første sejr i 2. division, da holdet vendte 1-2 ved pausen til en 3-2 sejr ude mod Skive. Mikkel Dahl scorede 2 gange, mens Magnus Bødker stod for sejrsmålet. Cheftræner Mikkel Thygesen fremhæver spillernes stærke mentalitet og tro på hinanden som nøglen til succes. Nykøbing FC har dermed 4 point efter de første 2 kampe og er samtidig videre i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 75-årig britisk mand blev torsdag aften anholdt i Rødbyhavn, efter at politiet standsede hans autocamper kort efter ankomsten med færgen. Politiet kunne lugte hash fra bilen, og en narkometertest viste, at manden var påvirket af stoffet THC. Ved en visitation fandt betjentene desuden en kniv og knap 16 gram cannabis. Manden er nu sigtet for narkokørsel samt overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Lolland Kommune skal ikke spare mere end 200 millioner kroner. Det fastslår borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen over for Folketidende, efter at kommunens omfattende sparekatalog blev offentliggjort tidligere på ugen. Hvis kommunens økonomi kræver endnu større besparelser, vil borgmesteren i stedet anbefale byrådet at lade staten overtage ansvaret. Hun håber samtidig på mindst 331 millioner kroner i statsligt særtilskud. Borgmesteren mener desuden, at det bliver meget svært at undgå skolelukninger på grund af det faldende børnetal i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.